0: یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت مالیات کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی برآمد پر 1.5 روپیہ فی لیٹر اور ڈیزل کی برآمد پر 13.5 روپے فی لیٹر کی ڈیوٹی عائد ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمداتی ڈیوٹی 9.5 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت مالیات نے واضح کیا کہ خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی اور سڑک بنیادی ڈھانچہ سیس پر مشتمل برآمداتی لیویز، جنہیں اس سال 27 مارچ کو متعارف کرایا گیا تھا، کا خام تیل، پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی اوسط بین الاقوامی قیمتوں کی بنیاد پر ہر 15 دن بعد جائزہ لیا جاتا ہے۔ تاہم حکومت نے واضح کیا کہ گھریلو کھپت کے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ ایکسائز ڈیوٹی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ نظر ثانی شدہ ڈیوٹیز کا کل سے اطلاق ہوگا، جو اگلے 15 دن تک نافذ رہیں گی۔ نئی دلی سے وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے، تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا، ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی، لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا۔ وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال کے خطرات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ دن تمباکو کے استعمال کے خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی عالمی پہل ہے۔ اس سال کے تمباکو نوشی مخالف دن کا عنوان ہے نکوٹین اور تمباکو کی لت سے نمٹنا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تمباکو نوشی مخالف دن منائے جانے کے حصے کے طور پر مرکزی صحت سیکرٹری پنیا سلیلا سری واستو نے جمعے کے روز نئی دلی میں تمباکو سے پاک تعلیمی اداروں ٹافی ایپ کا پائلٹ ورژن لانچ کیا۔ اس ایپ کا مقصد ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں تمباکو مخالف ضابطوں کی نگرانی اور نفاذ کو مستحکم کرنا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سریواستو نے کہا کہ ملک بھر کے اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، آیوش اداروں اور دیگر صحت دیکھ بھال مراکز میں 2000 سے زیادہ تمباکو نوشی مخالف مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسکائی کاسٹ سسٹم نصب کیے جانے کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی کاسٹ جیسے جدید موسمیاتی نظام کوہرے اور خراب موسمی حالات کے دوران پروازوں کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جناب نائیڈو نے مزید کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ملک بھر کے مزید ہوائی اڈوں تک توسیع دی جائے گی، جس سے مسافروں کے سفری تجربے کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا اور سیفٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں زہریلی شراب پینے کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 7 افراد کا تعلق پونے شہر سے اور 14 افراد کا تعلق پیچری، چنچوڑ اور ارولی کنچن علاقوں سے ہے۔ اس معاملے میں اب تک 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی ذمہ داری سی آئی ڈی کو سونپی گئی ہے۔ اس معاملے میں بڑی انتظامی کارروائی کرتے ہوئے 22 اہلکاروں کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 9 پولیس اہلکار اور ریاستی آبکاری محکمے کے 13 افسران شامل ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر سکینہ اٹو نے جموں ڈویژن کے سمر زون کے تحت آنے والے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ کالجوں میں 1 جون سے 15 جولائی تک گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ اٹو نے کہا کہ جاری موسم گرما کے تناظر میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ طلبہ تدریسی عملے اور کالج عملے کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکے۔ قومی صحت اتھارٹی کی جانب سے نافذ کردہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت ملک بھر میں 90 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس آبھا کا تاریخی سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک مربوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ 2021 میں 14 کروڑ سے زیادہ آبھا اکاؤنٹس کی تعداد بڑھ کر اس سال 90 کروڑ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر

0: سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں بھارت ٹیکنالوجی فالوور سے ایک ٹیکنالوجی لیڈر بن گیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ملک جدید تکنیکوں کی ترقی میں مسلسل اہم رول ادا کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اختراعات کو نئی جہت دینے میں مدد کر رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری ایجنسیوں اور ٹیکنالوجی کے بھارتی اداروں کی سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کو آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جسے 12ویں جماعت کے طلباء کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کے لیے اس کے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ اس نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کا کس طرح کوئی غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش میں بی جے پی نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ ان انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی آج کی گئی، ووٹنگ 17 مئی کو کرائی گئی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اس نے دھرمشالہ، سولن اور منڈی سیٹ جیت لی ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے صرف پالمپور میونسپل کارپوریشن سیٹ جیتی ہے۔ دھرمشالہ میں بی جے پی نے 17 میں سے 11 وارڈ جیتے ہیں، جبکہ کانگریس نے 5 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ سولن میں بی جے پی نے 10 اور کانگریس نے 6 وارڈز حاصل کیے ہیں۔ منڈی میں بی جے پی نے 14 میں سے 12 جبکہ کانگریس نے 1 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ پالمپور میں کانگریس نے 15 وارڈز میں سے 11 وارڈز میں واضح اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ بی جے پی نے 4 وارڈ جیتے ہیں۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ یہ انتخابات پارٹی نشان کے بغیر منعقد ہوئے تھے۔ تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اوڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے ہیں، چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑھی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر باڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیراعلی دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکری میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نامکم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشا، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21، 21-13، 21-16 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس سی نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نامکھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمدآباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
3: Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Sangrahalay dwara nirmit karyakram Anugunj.